0: you. Ale zaoši mjesnička, bo se nje dosaja. Što ne?
1: Što ne?
0: Prajući. Svoje smahi tu smi. Ađi.